sogun aiku iku lo ga ra ju re lo sogun aiku fun lo aku gan ba le fe gba mi fun ki lo fe mu oni ki fun oni o mo pe dilami o mo se pe mi.